Teddy Swims, Mr. Know It All, en ny single venter på dig. Tak til The Calling med Wherever You Will Go. Husk Radio Skive med dig i hele verden via Radio Skive app.